אלנה שים שמה עליו שמה בא מה שבא יבוא עכשיו זה מה שיוצא זה בתוך המקום הזה שמשתנה כאילו אין זמן אבל יש זמן וכל הזמן קח אותו קח אותו לאן לכאן לאן לכאן לפה אליי אלינו מה את מדברת? מדברת אבל מלא את המוח